0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיבי ברידג'רס, Stranger in the Alps, 2017.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיבי ברידג'רס, Stranger in the Alps, 2017.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: סופיאן סטיבנס קרי אנד לואל 2015

0: the world would go away, what's the point of singing songs if they'll never even hear you?
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: סופיאן סטיבנס, קרי אנד לואל, 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סופיאן סטיבנס, קרי אנד לואל, 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Band, Music from Big Pink, 1968.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: גבע אלון. Days of Hunger. 2006.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידאה.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין. רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אפשר לפתוח?

0: 88. המוזיקה הכי טובה. 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
9: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
10: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
9: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
11: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
9: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: נו ביקשתי שבע
0: שתהיה לכולנו שנה טובה
4: בוא
0: כאן 88
3: ידידיי
2: 88
4: הרבה 88
0: עכשיו דורי בן זאב כאן 88

dolce l'anno. Ai e di dai. Cappa. Cappa, ve capparota leno. Shana tova, Khatima tova. Gmar Khatima tova. ימים של ברכה והמון המון סליחה. מילה שכולה חמלה. מנקים, מנקים את הנפש ככה כל רואי החשבון.

מקדימים את הצום, שותים הרבה לפני, מכינים את הנפש עם פחממות, עם חלבונים, לא מלוח, לא חריף.

האיש עלי אנחנו יחד עם השירים עם היוצרים עם הלחנים וכל מה שיש לזמרים שלנו לאומנים שבאו הבוקר לתת לנו שתשרה עלינו תשרה הכי טוב

גושן ולי אם שיר תשרי לאורך כביש החוף מתייצבים החצבים בכל פעם שהסתיו חוזר גם החצבת חוזרת השנה שנת שינוי הכל עם שינוי

הרחצה והסליחה. העמידה הזו הסקופה בין העונות, בין הזמנים, באמצע ספטמבר. חצב שקט נוגע באדמה ובלב, צרוב, וסוף הקיץ מתקרב. עוד לפני שירד היורה, עולה השרביט הלבן, הזקוף, הבודד, ומחכה כמו כפה עליו. תן נשיקה לחצב,

se deria e vora. Ai, di dai, ah, la noia feita e

0: איזה אריק, אריק שלנו, אריק שמביא את החצבים, שמביא את הסליחה, שמביא את ה... חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מה, אתם רוצים להגיד לי שיש תנועה?
3: יש תנועה, ללילה.
0: מה, אתם רוצים להגיד לי שהרדיו פתוח? מחלף הנבא ועד מחלף דניאל, אומס. יום רביעי היום, שכחתי לומר. רביעי ש... שאין שלישי לו. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כדאי לדעת. מחלף נתניה ועד מחלף פולג. איך היה משחק יפה מכבי חיפה? 4-0 בנתניה. מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, גם כן אומס. ובחגים עולם הפרסום דואג לנו שנזכור הכל.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. שלום לב, שימו לב טוב, לב, לב, טום ברום, שנה טוב, לב, לב, לב.

0: ביחד עם מאיר שוויסה וגני תמיר.
1: אפשר להתחיל, אתה מקליט?
0: כן, כן, מקליט, מקליט. לא סתם מקליט, מקליט גם את ימי ההולדת. בסוף כל סוף הגענו ליום שיש יום הולדת גם לנילי פיטרסון, גם לביבי קינג, גם לאהרון ברק, למיקי רוק, לרפעת טורק, לניב, ניב סולטן, איזה כיף. ומי שמנגן על הפסנתרת אסטאטה זה הכתב שלנו לענייני ימי הולדת, תומר מזמר. הבשלן, הצייר, המעבד, מזל טוב תומר, כאהבה גדולה, ואיזה כיף לך שאתה נוסע לראות את סטיבי עם חורש, איי איי איי, בלונדון.

סליחה. סלחתי. בלי כעס. בשקט נפשי. סליחה. פגעתי ומיד ביקשתי. סליחה. מעומק הלב. לקחתי אחריות וסלחתי. סלחתי לעולם, סלחתי לעצמי ולכל מכריי. סליחה, סליחה עם חמלה, סליחה ולמידה. סליחה לחיים.

0: תודה על החיים.
1: Que me ha dado tanto.
0: תודה על הסליחה.
1: Corazón.
0: תודה על השמחה.
1: Que agita su marco.
0: וסלחת בחגיך.
1: Cuando miro el fruto.
0: תודה, יונתן בן גל.

איזה מרצדס, איזה מרצדס, איזה ריפוד, איזה חיים, איזה ארץ, איזה מלח, איזה מלך. זהו זה עם אלון או לארצ'יק.

חשוב כעת לא ליפול על הפרקט. זהו זה עם אלונו לארצ'יק, ואתם כאן ברדיו בארץ מלח, והשופר, השופר רוצה כבר להתאמן לדעת מתי הוא פרקט.

0: יש תנועה, יש שופר, יש חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: תומר כה, עוד מעט בחירות. מי יודע כמה? כמה עוד בחירות? ולמה כתב קובי לוריה?

0: למה?
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: היי, כאן עידן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידיע.
1: אתם על כאן 88,
11: נכון,
1: המוזיקה הכי טובה,
11: הכי
12: 88. סליחה לפני כולם, אבל עזר לנו גם,
13: למרות שהמילה לפעמים הייתה לא קשה.

מילטון, סליחה, וסלחת בחגיך. סליחה, אבל לביבי קינג יש היום יום הולדת. סליחה, בלי כעס, בשקט נפשי. סליחה, זאת לוסי ללהגית.

הזה ביום הולדת הרטט הרטט לא חולף הרטט כבר נעלם ביקשתי סליחה גם את פרסתי זרועותיי

קינג, על כל מה שניגנת, על כל מה ששרת ומה שנתת. הריטית עדיין כאן, לא חלב. ידידיי, 7:52, ולמה, למה לומר את השעה בשעה כזו? הלא נהדר, ישר בצוואר,

לבני צוואר. שלחתי לך ברכה, ברכה עם זהבים לשנה טובה, כרטיס מוזהב, כרטיס שובב שהגיע לך עד הצוואר. תמיד צנוע, מפואר בפשטותו.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה.
9: אמלך. תודה.
10: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
11: תבואו גם.
12: כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
10: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
13: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
10: טאבו עם חנוך דאום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: תבואו גם אתה.
0: אתם על כאן 88.
9: נכון.
0: המוזיקה הכי טובה.

0: וגור.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. חוק
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק
3: בבבדוק.
5: הידידיי,
6: 88
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88

מתוך ספרה של אגי משעול, מלאך נשמונת. מלאך נשמונת, שכך את מפרפרת בתוך הגוף שהוא ביתך, שגילו אינו גילך. מלאך יחידה, שככה נתקעת במנהרת הזמן, צורחת ביונדאי הכחולה עם פול אנקה, You are my destiny. כאילו עדיין את בת 16, כאילו יכול מישהו אחר להיות גורלך. אגי משעול. ידידיי, המשוררים קמים בבוקר ומסתכלים על הערב, מה נכתוב בצהריים, איזו פחממה תיכנס לנו לנשמה,

ימים של סליחה שהיא כל כך טובה. אני את חשבון הנפש שלי כבר התחלתי, אני לא מתכוון לחכות לרגע האחרון. עושה חשבון במרומיו, הוא יעשה חשבון עלינו ועל כל ישראל, ואמרו,

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון,

ידידיי, אני סורי בן זאב. סלח לחמך על פני המים. סלחתי לך, סלחתי לך בוואטסאפ. אני אוהב את השידור, אבל אין בכיפור, כי הרדיו סגור. גם הרדיו מבקש סליחה. למחירה נדר שלא יצא מהחדר. למחירה נדר מרופא. נדר במצב טוב. נכון, ג'וזי? נכון, ג'וזי?

הכל כלול בקולך. סליחה, סליחה עם ריח של סליחה.

solo. דמעה על הפנים, una lacrima sul viso.

0: Bobby és Hirlenu Szóló. ישר מסן רמו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איפה יש תנועה? בלייפציג.

0: כל העולם. מתכוננים לסליחה, סליחה לבבית. אלף סליחות, סליחה ללא הגבלה, סליחה מראש מכולם. סליחה מהמכוניות, סליחה מהכבישים, סליחה ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, סליחה אומס. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות אומס. לא נשכח את גן רווה. ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל אומס. אומס אומס אומס אומס.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: נכון.
7: 88.
6: את לא על כאן 88? את רק באה, אומרת ומתעופפת לך. אז רציתי שתדעי, כשאת אומרת המוזיקה הכי טובה, אני מתכוון לזה. אני שומע אותך.

הצפון. בכל פעם שהסתיו חוזרת, גם החצבת חוזרת, גם האהבה חוזרת, גם הסליחה חוזרת. כי החצבים חצובים פורחים לפני ראש השנה, חגי תשרי. איי איי איי, תנו מבט לחצב בצידי הדרך, הוא המבשר את בוא הבחירות. זה המצב כשיש חצב, גושים גושים של סתיו, וסטיבי שיוצא למסע הופעות אחרי 50 שנה שהוא כתב את זה. I wish. איזה איש.

היו באולפן. לא עזבו את הקלידים, לא עזבו את התופים, רק הבסיסט היה כבר גמור, נסע הביתה. ואז השיר הזה, I wish הזה, היה חייב נגינת גיטרה בס. סטיבי טלפן אליו ואמר לו, אתה חייב לבוא לסיים את השיר הזה. נכנס הבחור, הרוס לגמרי.

עדרה, תמיד הייתי מסתבך בצרות, ואמא אמרה, תיכנס פנימה, לפני שתחתוך. כשחושב לאחור על הילדות, על הדברים הטובים שקרו אז, הכל מופיע בנגינת הבאס המיוחד הזה. הופעה, הופעה חגיגית עם שירים במפתח החיים. כשהוא אומר מפתח החיים, הוא מתכוון לכמו מפתח במוזיקה, מפתח סול. עושה כבוד לדיוק אלינגטון. קורא לו סר דיוק.

0: הולכת להיות חגיגה גדולה. אירופה כבר מתרגשת. כולם הוציאו את הסורדינות מה... בוידם. ידידיי, מה אתם אומרים? תהיה לנו חסות? מגיע לנו חסות? כן.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: יש לנו? יש לנו... דיווח, כן? אירופה מתכוננת. רכב חשמלי יוצא לאט לאט ובשקט

0: ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים אומס לקטן אומס אומס אומס אומס לקטן ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך אומס אומס אומס אומס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים גם אומס ואומס תמיד מגיע עם פרסומות
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: יופי
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו ליהנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חוויה

0: עדיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Media Shin.
1: זה הזמן לתקן את התפוזים, לתקן את הקרמים, לתקן את הסליחה, לתקן את חשבון הנפש. אלה הימים מלאי אור.
2: תקן את התפוז.
3: אמרתי רגע.
2: רגע.

הילדים ישנים ומתכוננים בין חופש לחופש, בין חג לחג, בין סעודה לסעודה. הילדים עם הגפילטה, הילדים עם הקנה דלך, הילדים עם המתנות, הילדים עם הסליחות.

stille ideen. מחפשים את ריקי. היא בחיפה. בכל סוכות העיר הופכת להיות עיר הפסטיבלים. הוליווד של הסינימה. חיפה. ומי שלא רוצה לראות מה זה חיפה, שיראה מה זה חיפה.

0: הנני, הנני.
1: זהו, חשבתי שאתה תענני.
0: עניתיך, עניתיך. הרגת אותי עם על גבול האור. אך, איזה שיר. לאה גולדברג ומיקי גבריאלו ואריק איינשטיין. כאילו בול הימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
2: ממש בשביל זה השמעתי את זה.
1: אני מכיר אותך דורי, אני יודע מה זה.
2: לא, גם השבוע זה היה כל כך בולט, שהשבוע הזה בין ראש השנה ליום כיפור הוא כאילו מלא אור. אנחנו רק צריכים לגעת ולדעת.
0: ולא לחצות את הגבול.
2: איזה אור, איזה אריק,
0: איזה יופי, איזה יופי. מה שלומך דורי?
2: תודה יקירי, תודה, הרבה יותר טוב ושופר.
0: יס, יס.
2: קול שופר והשיפור שלו. אתה יודע שיש לי שופר, אני מנגן שופר.
0: באמת?
2: כן, למדתי ב...
0: אתה תוקע.
2: בג'וליארד.
0: בג'וליארד.
2: יש מחלקה. מחלקה.
0: ג'וליארד בשביל... יכולת לקפוץ פה בקריית ארבע או...
2: כן, יש פה, כן, יש גם בארץ, נכון.
0: יש מלמדי שופר מדופלמים.
2: כן, בכל מיני מתנסים, כן, נכון, לא צריך לנסוע כל כך רחוק.
0: אבל גם ג'וליארד, סבבה. יש תואר, הרווחת תואר, רוצה את התואר בג'וליארד?
2: הרווחתי טון.
0: טון, כן. תעלה חצי טון, תעלה חצי.
2: אני הולך לשמוע אותך בתשע, יקירי.
0: איזה כיף לי, תודה.
2: נשיקות. שנה טובה.
0: גם לך. גמר חתימה טובה, דורי.
2: גמר חתימה טובה, חתימה טובה.
0: יס.

0: איזה קול, איזו אלה. אלה? אלה מה?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: יופי.
3: היי, אני ליר רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים מאבטב תיאטרון אורנה פורט.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.

0: טובה. כאן 88.
1: תודה. תודה, תמסרי גם, ביי.
2: בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
3: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
2: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
4: עצה לאנשים בבית, לא להיתפס.
2: טאבו עם חנוך דאום.
1: טאבו.
2: בכאן 11, וכאן בוקס. טאבו,
1: זה הערב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: את יודעת, אמרת את זה וחשבתי על זה. הכי טובה. אתה שומע, יואב הילה?
5: כל הזמן.
1: ויסלבה שימבורסקה.
5: יאה.
1: כתבה. אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך עבר פוליטי. לאור, גוון, פוליטי. לעיניים, היבט פוליטי. כך או אחרת, לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך השתמעות פוליטית. אתה יודע, ברדיו אצלנו ב-88 אנחנו לא נוגעים בפוליטיקה.
5: אנחנו? מה פתאום?
1: אבל כן, מבקשים סליחה. כל דבר שאתה עושה, אתה פוליטי. אתה פוליטי, אני פוליטי. שנה טובה. גמר חתימה טובה. ותודה לאיתי צימר. אני דורי בן זאב, נתראה ביום שישי בין 4 ל-6.

1-888-1-888. עכשיו, יואב יפת, כאן 88.

0: כיף לפתוח יום חדש בלה לה לה. בוקר חדש עלה. בימים המיוחדים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. Don't you forget about me, אלה simple minds. מקווה שאתם ואתן בטוב ובשמחה. יחסית או מוחלטת. מוזיקה עד 11, כיף להביא לכם אותה. אז נמשיך עם יארד אקט, הרביעייה מלידס שחוגגת אלבום חדש, You're Gonna Need a Little Music, וזה גם שיר הנושא. והם עוזבים את הפוסט-פאנק לטובת הרבה פסנתר וסוג של דיסקו, וזה יפה ממש ממש. אז כיף ונעים לדעת שאתם ואתן כאן.
1: So,
0: האזנה נעימה.
1: On this long drive.
0: נסיעה טובה.
1: This long, long drive.
0: אם יצאתם לדרך.

נכון שהקול של הסולן? ג'יימס סמית. מזכיר את זה של ניק קייב? או שזה רק אני?

0: יודעים את מלאכת ההרמה. Empire of the Sun. מאוסטרליה. Alive. לכבישים יש חיים משל עצמם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 4 בצפון עמוס מצומת עקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק. כביש 41 במרכז עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לנרגלים. ואנחנו
3: כאן 88, מיד חוזרים.
0: בדיוק. 88
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
5: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
11: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שברי את הטלוויזיה, תעברי לרדיו. חברים של נטשה, רדיו בלה בלה. כפול, אלבום כפול, הוא מושלם.

0: haben sich laut
1: getrommelt. Dann kommen wir nie.
2: ומהקולות שבאים מהטלוויזיה לאלה שבאים מהראש ועושים שם כל מיני דברים. ב-1980 פוליס מוציאים את זניאת המונדטה. הקטע הזה, שיכול להישמע מונוטוני, כמו הקולות בראש, הוא לא.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כן, אנחנו לכבישים. כביש אחת עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש 65 בצפון, מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה ובלונד רדהד עוד מעט פה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
9: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בלונד רדד עם סיילנטלי. זה יצא לפני כמעט 20 שנה בלייבל הנהדר 4AD, וזה יצא הרבה קודם, סמול טאון בוי, ברונסקי ביט, ג'ימי סומרוויל, והכל הזה

0: טזמן ארצ'ר, סליפינג סטלייט, כאן 88, 18 לפני 10, בוקר של יום רביעי. אנחנו לכאן, לאלבום השלישי של אבנר טואג, מהיוצרים המוכשרים בדור הצעיר, במוזיקה המקומית. קוראים לאלבום, רגע, ברח לי, אי אפשר לרצות את כולם, זה נכון, אי אפשר לרצות את כולם, והשיר הבא שנשמע, לא נכתב כדואט, אבל במהלך הכתיבה שלו, אבנר טואג שמע שם עוד קול, והוא מצא אותו, בקול של שי המבר, הים הזה.
1: אם אני חוצה את הים הזה,

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים 88
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
2: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
1: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
3: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
1: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: געגועים לגרי אקשטיין. שלוקח אותנו לבוגי. ועוד בלילה.

מה לגבי בוגי בגפנים? מתחת לענבים. נעים. מרווין גיי יודע.

ועם מרווין אנחנו כמעט מסיימים. שעה ראשונה מתוך שתיים יחד. נעשה את זה ממש עם שרון ג'ונס והדאפ קינגס, החבר'ה שניגנו ומנגנים כל כך טוב. דפטון רקורדס ניו יורק. 100 days 100 nights. ואז נחזור לעוד הרבה מוזיקה. בוקר טוב.

טובה. כאן 88. עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

כמו לחזור הביתה. ובשביל אלטון ג'ון, כנראה כמו באמת לחזור הביתה. Goodbye Yellow Brick Road, בוקר חדש עלה, בוקר טוב. לכם ולכן מאזינו ומאזינות כאן 88, שעה שנייה שלנו יחד. ושמח לבשר לכם שבק חוזר גם לפולק של תחילת המילניום, וגם באלבום חדש אחרי 7 שנים, יקראו לו Ride Lonesome, לנסוע לבד או נסיעה לבד. וזה יפה ומרגש. חוזר לעבוד עם שותפיו הוותיקים, נייג'ל גודריץ', שהפיק את Sea Change ב-2002, וגם נגני האולפן, שיצאו איתו להופעות אחרי אותו אלבום. In the Night, Beck, חדש. האזנה נעימה. נסיעה טובה אם אתם נוסעים לבד או יחד.

0: The limit to your love. כאן 88, הפסקה, שתי דקות, חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרור לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נקמת הטרקטור אבי בללי, משחק של דמעות. ואבי בללי בתור בסיסט, אין לי ספק שהוא מעריך, יעריך, העריך את ליין הבאס היפהפה והמושלם בשיר הבא שנשמע מתוך אלבום שחוגג 20, וזה לא להאמין, כי הוא נשמע כאילו נוצר היום. אני מתכוון לדבר הזה. Eraser של טום יורק. וזה משם. Black Swan. 20 אחרי 10, כאן 88. טוב שאתם כאן.

0: כוכבית 5651.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
5: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אלבמה שייקס אף פעם לא התפרקו, אבל גם לא עשו מוזיקה יחד 11 שנים. וזה קרה ממש עכשיו, סוף אוגוסט יצא אלבום חדש. וזה מתוכו שיר מחאה שהוא גם שיר תקווה. I feel hope coming. בריטני הווארד, אלבמה שייקס. בריטני הווארד אומרת שהדור הצעיר באמריקה מצליח לראות מבעד לשקרים של הפוליטיקאים, וזה מה שמחזיר לה את התקווה. והתקווה כל כך כל כך חשובה. ב-1997, שלום חנוך מוציא אלבום נהדר בשם ערב ערב.

07. שעשו מוזיקה כמו של ער, אותה תקופה. רכבו על איזה גל שתפס. הם ידעו מה הם עושים. בטח כשערכו את סיה בתחילת הדרך לדסטיני. סוף ה-70's. שיר יפה ורומנטי. Ride down the line, זה ג'רי רפרטי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
11: טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
12: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
11: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
13: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
11: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיהיה אור לבן על הירושימה ועל העולם. אור הכי טוב שיכול להיות, הכי בהיר, עדין וטוב, שמפיץ אור. ועם זאת, עם הברכה הזאת שאני מביא לעולם, אני גם אסיים שעתיים איתכם ואיתכן. היה תענוג להביא לכם מוזיקה הבוקר. תודה רבה על ההאזנה. טל ארגמן מיד אחרי. אני אוהב יפת, מאחל יום יפה ושקט. ניפגש מחר בשבע. בבוקר. תעשו חיים ושימרו על עצמכם. וגם שנה טובה. ביי בינתיים.

0: פרוטקציוניסטים.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88.
3: 88
1: עכשיו טל ארגמן כאן 88.

0: איזה כיף זה לפתוח תוכנית עם פט שופ בויז. מאוד חגיגי. אולי כי זו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה ביחד, אולי כי פשוט ניר גורלי ערך, וככה זה כשניר גורלי עורך. אז היי לכם, בוקר טוב, 5 דקות אחרי 11, ברוכים הבאים לתוכנית של יום רביעי. אני טל ארגמן, כיף גדול להיות איתכם כאן.
1: לדמיינת מציאות.
0: לדמיין מציאות.
1: במקום אחר.
0: ובכלל. שתהיה הזנה טובה. אנחנו עד אחת.

הבעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נו, מה יש להגיד על המאסטרפיס הזה? האמת שיש, יש. קודם כל, נגיד שהגרסה היפה הזו של נינה סימון יצאה באלבום שנושא את אותו שם ממש היום לפני 60 שנה. זה מדהים. כמה שזה מרגש, יש לשיר הזה המון גרסאות. הגרסה של נינה היא נשמעת לי שונה, זה שיר מאוד מאוד רומנטי, אבל משהו בהגשה שלה הופך את השיר הזה לטרגי. זה לא נשמע כמו איזו אהבה פורחת, אלא כמו משהו שהלך לאיבוד, שמנסים נורא להיצמד אליו, וזה כל כך מרגש, ובואי כל כך אהב את נינה ואת הביצוע הזה, שהוא החליט לעשות לה מחווה ולהקליט את הגרסה שלו, שהיא מצמררת לא פחות. ממשיכים עם אסף אמדורסקי מתוך אלבום הבכורה שלו רבים הימים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבין.

Tumbling down, I feel the earth move under my feet. קרול קינג, אנחנו עם שיר חדש וחגיגי מאוד לאביתר בענאי, שיר שמכיל ניגון סוכות שנקרא אחד יחיד ומיוחד של קהילת ויז'ניץ, בעיבוד של אביתר יחד עם תמיר מוסקט, פעימת לב.

0: ההמנון של כל מי שחי באיזו תנועה מתמדת, מחפש עוגן או קרקע יציבה שלא חייבת להיות בית. כי אליס מרטון כתבה את השיר הזה, No Roots, באמת על החיים שלה, כי עד גיל 24 היא עברה דירה 12 פעמים, גם עברה בין מדינות ויבשות שונות, הייתה בקנדה, גרמניה, ארצות הברית, אנגליה, והשיר הזה מתאר איזושהי חרדה, אבל בסוף יש גם איזה שחרור, כי היא מבינה שמה לעשות, הבית שלה הוא לא פיזי, הוא לא על הקרקע, וזה די אופטימי. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
6: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית, ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
9: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
10: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
9: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
11: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
9: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Living Next Door to Alice. כמובן אי אפשר לשמוע את השיר הזה בלי לזכר בגרסה שיצא בשנות ה-90, שנשמע אותה בהזדמנות אחרת. כאן 88 חותמים, שעה ראשונה שערך ניר גורלי. אני טל ארגמן, כיף לנו מאוד. תודה על התגובות שלכם, יש לנו עוד שעה, אז חכו, עוד מלא מלא דברים טובים. בינתיים פלפ. יש שאומרו שהם הכי טובים בבריטפופ, לא כולם, וגם לא צריך לבחור, לא צריך לדרג הכל.

מודיע לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

כן, מה אני אגיד לכם, כשניר גורלי בא להרוג, הוא בא להרוג פשוט ככה, ואיזה כיף לנו שעוד שעה בעריכתו התחילה עכשיו בכאן 88, 6 דקות, אחרי 12, צהריים מעולים לכם. אני טל ארגמן, אנחנו יחד עד אחת. הנה, Queens of the Stone Age, האזנה משובחת.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה אירופית, ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Oh, you stupid thing. טיפשון. אימי מן. לא, אם היינו עכשיו ב-80s, למרות שזה יצא אחרי. היינו קוראים לזה טיפשון, לא? טוב, כאן 88, אנחנו לא ב-80s, אנחנו ב-2026, ופיבי ברידג'רס מוציאה מוזיקה כל כך טובה, ואנחנו נשמע את Lost Boys שלה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים.

0: קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

The Miracle of Love, איזה שיר מצמרר. מאמצע שנות ה-80 של יורית מיקס, ועכשיו אנחנו עם אופיר מילו, שפגשנו כבר בהרכב יוקר המחיה, שבכל פעם שניגענו אותם כאן, אני יכולה להגיד בתוכנית שלי, קיבלנו מלא תגובות של אנשים ושאלות מה זה, מה אנחנו שומעים, הרבה התכתבות עם שנות ה-80, קצת 90's, סינתסייזרים, תשמעו זה יופי, יש לו שיר חדש בכיוון הנגדי, אופיר מילו.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
2: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
1: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
3: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
1: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

על דרך הטבע, אפרת בן צור, מקרבת אותנו לסיומה של התוכנית של רביעי. אז תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לניר גורלי, היה כיף כמו תמיד. אני טל ארגמן, עוד מעט רוני ורטיימר, אני אאחל לכם חתימה טובה. ומתי ניפגש? בשלישי? בשלישי הבא. זהו. שיהיה רק טוב. יאללה ביי.

טובה, מכאן 88. עכשיו, רוני ורטהיימר, כאן 88.

יכולתי to change the world. אהלן, אהלן, צהריים טובים, כאן 88, אנחנו תוכנית הצהריים של יום רביעי כרגיל, אנחנו מכאן עד ארבע איתכם עם אריק קלפטון, אני רוני ורטהיימר, וזו חווה אלברשטיין עם גרסתה המחודשת לשיר ספטמבר של אוגדן נש וקוט ויילד.

0: Springsteen. Thunder Road, השיר שפותח את האלבום Born to Run, 1975. תקופה של חידושים בשדה המוזיקה, אחד החידושים היה ספרינגסטין. ויש פה גם רמזים למהפכות מוזיקליות נוספות, כמו פאנק ורוק כבד. אז נחזור עם עוד איזה סימן למהפכה הזאת, מיד אחרי הפסקה קצרה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש, אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ACDC 1980 Back in Black. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו נחזור למאה ה-21, ל-2026 ולהרכב העונה לשם Princess Goes עם מייקל סי הול והרבה השפעות של בואי והסינגל Stranger.

כאן 88, עוד אחד מ-1975, הרכב הארט של האחיות אן וננסי וילסון, מתוך אלבום בשם Dreamboat Annie. זה נקרא Magic Man.

0: פרל. הנה, באתי הביתה, שכן של איתי פרל מבאר שבע, מוזיקאי מצוין, נדב אזולאי, מוציא סינגל חדש ואלבום חדש. והשיר הזה, יום הדין, הוא אחת מבחירות האורחים שלנו.
1: זה לא יקרה ביום אחד.
0: וזה לאו דווקא יום כיפור.
1: ולא יקרה.

0: ג'ף בקלי. שיר הנושא מתוך האלבום גרייס מביא אותנו 10 דקות לפני 2 להפסקה קצרה, ואז הוולווט אנדרגראונד יהיו כאן בסוף שעה ראשונה, אבל יש לנו 3 שעות איתכם עד 4, אתם איתנו. יישארו כאן.
1: השעה בחסות
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 אמינך להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון.

0: חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומזכרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
4: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
5: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
4: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
6: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
4: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

1967. The Velvet Underground and Nico. עם לו ריד. Waiting for my man. אנחנו נחכה לו גם אם הוא הולך בטל, וגם אם הוא יתעכב ויגיע רק לשעה השנייה או השלישית. השנייה מביניהם. תתחיל מיד אחרי תמוז, אנחנו כאן עד ארבע, לא הולכים לשום מקום.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88. 88.
0: אתם על כאן 88.

אתם על כאן 88 ואנחנו מגישים לכם את זר הורדים תוצרת אאוטקאסט בתוספת כמה כינויים מרימים, מעלים. כראוי בהיפ-הופ, לא? אבל עם כל הכבוד לאאוטקאסט ולהיפ-הופ של ה-90s ושל המאה ה-21, השבוע הזה, או שזה כבר היה שבוע שעבר, מתבלבל לי בסימן סיבוב במלואות 50 שנה ל-Songs in the Key of Life, אלבום המופת של סטיבי וונדר, גם באירופה, גם באמריקה. הוא הולך לחגוג ממש בקרוב, ואנחנו מתפללים, מה נשאר? שמי שיכול להרשות לעצמו שיגיע. האזנה נעימה.

0: בחיי, גידי גוב, ומתוך 40.06. 2:15, בדיוק. טוב שבאתם ואם הצטרפתם רק עכשיו. יש לנו הפסקונת, אבל אז נחזור עם אלניס מוריסט.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישור.

0: גורמים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינך, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינך, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שתיים ועשרים אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. That I would be good. אלניס מוריסט. ואם זה נשמע לכם קצת כמו מכתב, אז כמעט לכל מכתב יש גם נון בית. אבל לא כל יום יש סינגל חדש לאיפה הילד, סינגל ואלבום חדש. אמבולנס שירים, מתוכו השיר הזה. נון בית. פי-אס. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.
1: Baby.

0: The Guess Who, מהרכב הקנדי המצוין. זה מתוך אלבומם הרביעי, Whitfield Soul, מ-1969. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. 2:31, נצא להפסקה קצרה ונחזור עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

25 דקות לפני 3, כאן 88, צד ב' של תוכנית הצהריים. יום רביעי בשבוע, אנחנו מדאונטאון עם פיתולה קלארק. מרחקים עד אוסטרליה. משם הם באים, In Excess.

Yard Act. You're gonna lend a little music. סינגל חדש להרכב הזה, שהוא גם שיר נושא לאלבום חדש. עכשיו הנה עוד משהו שאנחנו צריכים. מיקה קרני, נשקתי בחורה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
6: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
7: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
6: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
8: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
6: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

machine. דילן מתוך Slow Train Coming 1979.

זה לא סתם. אילן וירצברג, שמעון גלבץ ויונה וולך, מתוך בציר טוב. אנחנו כבר אחרי הקדם שנה. מקווה שכל מה שאנחנו מייחלים בשנה הזאת יתגשם. בלי רמיזות ובלי סקס אחר. עם יונה וולך גם נסיים את השעה הזאת, שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים, יום רביעי. זה הטריו עונה לשם מורה. עם דובה גריזילית, גידלה אותי. מיד אחר כך שעה שלישית. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: שמונים ושמונה,
0: אתם על כאן 88.

ridiculous.

קנדריק למאר. פותח שעה שלישית ואחרונה שלנו, תוכנית הצהריים של יום רביעי. שלישית ואחרונה לשבועיים הקרובים. כי בסוף השעה הזאת אני מתעופף לחופשה קצרה. אבל המוזיקה כאן. גם בילי ג'ין, גם מייקל ג'קסון, וגם אתם, האזנה נעימה.

0: Surrender. זה השיר שפותח את Cheese in My Pocket, אלבום של עוזי רמירס מ-2014, אלבום מפואר, מופק לעילה ולעילה, שלא לדבר על מנוגן. ואם גם אתם מרגישים מוקפים, בואו צאו איתנו להפסקה קצרצרה, דקה ורבע, ונחזור עם ג'וני מיטשל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלברין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ביג ילו טקסי, ג'וני מיטשל כאן, וגם אלמה גוב כאן עם סינגל חדש, הנפילה.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
0: לקראת אלבום שלישי, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

ג'ון לנון מתוך דאבל פנטזי, מתחיל הכל מחדש. ואז... אז זה נגמר. שלוש שלושים ושתיים, תוכנית הצהריים של יום רביעי, אנחנו עוד לא סיימנו, אנחנו בדיוק כאן, Down on the Corner, עם Creedence Clearwater Revival, 1969.

עכשיו שיר חדש, סינגל בשם לילה, שם מבטיח לשיר ישראלי בעברית, מתוך האלבום הגנוז שעכשיו חוזר של נונו. הנה סינגל מקסים.

0: R.E.M. מתוך Automatic for the People עם Night Swimming, השיר הלפני האחרון באלבום, ואת עיבוד כלי המיתר עשה לא אחר מאשר ג'ון פול ג'ונס מלד זפלין. עכשיו נצא להפסקה האחרונה ונחזור עם גרנד פינל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
5: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
6: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
5: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
7: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
5: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: חזרנו לגרנד פינל כאמור לפני שאני יוצא לחופש. Fly like an eagle, גרסת הכיסוי של סיל לסטיב מילר בנד.

חמש דקות לארבע, כאן 88. תכף אני בא, שנייה. מסיימים את תוכנית הצהריים של יום רביעי.

אסף עמדורסקי, איפה את היום? אנחנו כאן, איפה נהיה מחר? בחופש. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, כאמור, נוסע לאיזה שבועיים, חוזר בחול המועד סוכות, וקבי דסטה תהיה כאן מיד אחריי, ואנשים טובים יהיו כאן במקומנו, ואנחנו נסיים את השעה הזאת, את התוכנית הזאת, במזל טוב גדול, חבר יקר, שחגג השבוע יום הולדת 50, אבא של נורי, שלומי שבן. זהו, אנחנו נפרדים. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבלוק.
0: שנה טובה מכאן 88. עכשיו, קבי דסטה, כאן 88.

forgot. My broken heart. כמעט, כמעט, כמעט שכחתי את ליבי השבור. רק כמעט. באמת שהיום יש איזה חרך בלב. כי אני באמת שמחה להיות פה איתכם, כמו תמיד, אבל זה יהיה השידור האחרון שלי לתקופה הארוכה מאוד הקרובה, וזה עצוב לי, מה לעשות, אני אוהבת לבלות את הזמן הזה איתכם, אבל הנסיבות הן טובות, ויש עוד שידור אחד לפחות, השלוש השעות הקרובות האלה, לפני שאני יוצאת לחופשת לידה, אז גם עוד ספיישל אגב לפני כן, והכי חשוב, אנחנו עוד ניפגש, אז בינתיים שלום. אתם על כאן 88, חברות שלי, חברים, אנחנו יחד. הדרך היומית שלנו של שלוש שעות בעריכתה האוהבת של סמדר שפר. אני קבי דסטה, זה קריס קורנל. ועכשיו, החבר לדרך, ניתן איתו בראש, דייב גרול, פו פייטרס, All My Life. יאללה, תבלו.

0: בלג'ם. ואחד השירים הכי, הכי גבוהים באנרגיה שלהם, זה אחד השירים הכי מלאי חמלה, זה Even Flow מתוך 10, ואתם לכאן 88, אנחנו בודקים רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 1, איך שהוא אוהב, עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש. כביש 2, עומס תנועה ממחלף זיכרון יעקב עד מחלף עתלית. ובכביש 4, ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, נצא להפסקה כבר, שווים.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
6: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
7: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

טינה וון. איזו תפילה של תלמה ליגון רוז מ-73. איך הבקשות נעשות פשוטות ומקורקעות בתקופות תרופות. גשם בעיתו, ואתם על כאן 88 מהגשם, אנחנו למצולות, לכל המפחיד שמחכה שם. שיר חדש של אבנר טואג מאלבום החדש שלו, שהשם של האלבום עושה עבודה מאוד טובה בלחידת התמה שלו, בשם אי אפשר לרצות את כולם. אז פה הצטרפה אליו שי אמבר, וזה פשוט עובד, זה הים הזה. אם אני חושב

לי, Sweet Ride. ואתם על כאן 88 עם שיר שפי-ג'יי הרווי כתבה במיוחד מתוך מחשבה על הקול של תום יורק. ממש קיוותה שימצא בו משהו שהוא מתחבר אליו. אחד מכמה שירים מהאלבום הזה שהוא משתתף בהם מתוך Stories of the Sea, Stories from the Sea, Stories from the City, Stories from the Sea. This mess we're in.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תעשה כבוד לרווח. הבאת הרבה נעים, חדש, חדש, חדש של ההפקה של תמיר מוסקת. באמת, שילוב שלא מפסיק להוכיח את עצמו, עם הניגון של סוכות של קהילת ויז'ניץ, אחד יחיד ומיוחד שם ברקע, יצא ממש לקראת ראש השנה, ועל הפסנתר זה היה אומרי מור, הפסנתרנה כל כך מוכשר, אין לתאר עם נגינה כל כך, נינה סימון בסינרמן עם הדחיפות הדתית הזו, ולכן, אנחנו איתה, עם הדוגסית עצמה, זה קודם היה פעימת לב, וזה עכשיו The House of the Rising Sun, בגרסה של נינה סימון, ואתם על כאן 88.

0: דיסקוטי מן גרוב מופרע שפך את כולו על ההתחלה, על תחילת הקריירה שלו, כדי שנדע במי מדובר בעצם, טיפה שלו ושל קרולינה. החצוצרה הזו שם ששיחקה לכם בממד הזמני של ספי טיזלינג, אלא מי? זה Music is Ruling My World, ואתם על כאן 88, ומאחר וכך היא עושה המוזיקה, אנחנו נמשיך עוד מלא ממנה, אבל קודם הפסקה, כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
12: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
13: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
12: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
14: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
12: טאבו עם חנוך דאום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דייוויד בואי עם רוח הדיסקו של נייל רוג'רס פה איתו בהפקה ובכתיבה שינה לחלוטין את השיר, משיר פולק בגדול ומה ששמענו פה עכשיו זה Let's Dance ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרות שעה ראשונה כבר מכינות אתכם ליום כיפור עם שיר התנצלות לאימא של מק דה מרקו על סיפור שממש לא מתאים לספר פה ברדיו אז אני אשלח אתכם לברר Freaking out the neighborhood מתוך Capture Tracks של יותר נכון

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

might just be my everything. איך אני אוהבת את הצד הקאנטרי שלו. Beyond, Dion Bridges, נותן יד ולקבל אתכם עם כל אהבה לשעה השנייה שלנו בכאן 88, אחר צהריים טובים, חברות, חברים. מקווה שמוטיב הרוח הטובה היום עובר לכם, ששמתם לב, יש לא מעט ממנה במוזיקה היום, סמדר שפר האהובה על העריכה הזו, אני קבי דסטה, ואחרי כל זה, למה לא לשפוך עליכם קיתונות של תקווה עם החדש של אלבמה שייקס, שחזרו ליצור מוזיקה, איזה עשור, קצת יותר מעשור, 11 שנים אחרי האלבום הקודם שלהם, Sound and Color, ובימים טרופים כאלה. בריטני הווארד החליטה לשלוח הלאה בתוך השיר הזה את התקווה שלה לעתיד דרך האמונה שלה בדור הצעיר. ובאמת, יש לו פשוט יכולת לזהות דרך מסכי הרפל מה באמת נכון. I feel hope coming.

0: אמונה בעצמך, אמונה באלוהים, כי הכל רק משחק. כבוד הקומר, אומרים את זה? לני קרביץ, הדרשה שלו מ-Are You Gonna Go My Way מ-93. Believe, תאמינו, מה אכפת לכם? תתחילו בקטן בלהאמין שאחרי ההפסקה הזו, אנחנו נשוב עם עוד ועוד שירים, נשוב גם נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים באבטן תיאטרון
6: אורנה פורט. אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
0: אתם על כאן 88, ואני אגיד בקצרה שלא מזמן הייתי בהרים של צפון איטליה, והיה שיר אחד שהתנגן לי בלופים בראש, ולא הצלחתי להבין למה דווקא השיר הזה, כי תמיד יש סיבה. חוץ מזה, שכנראה שזה בגלל שזה שיר האהבה הכי יפהפה שאי פעם נכתב, אני חושבת שזה בגלל שיש בו משהו שפשוט מבקש, דורש ומחזיר לנוכחות. דיוויד ברוזה, אל תשאלי אם אני אוהב.

0: תשאלי.
1: אל תשאלי אם אני אוהב. העיבוד השמימי של נורית הירש למילים של עמוס קולק. כל מיני מחשבות מדייוויד ברוזה שכדאי לשים בצד כדי להיות עם מה שקורה עכשיו. מסר ראוי, גם מנינה טייב. לחן שלה. עיבוד שמימי לא פחות משל נורית הירש, של יוסי מזרחי. חצי תפילה, חצי מנטרה. לא לפחד כלל.

God bless the child. שירה היציאה לעצמאות של בילי הולידיי. והקול המתפרץ של אריתה דחף לתוכו תחושה יפה וחזקה של אמנציפציה. כאן 88, הגיע את לסול פסיכדלי. למרות שאם תשאלו אותי כל רגע, הוא הרגע הנכון לסול פסיכדלי.

connection. עם הקול של מיני ריפרטון. חותך את המיקס בגבוהים. I am the black gold of the sun.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רגע, אז כמו שהאיש אמר, אנחנו עם הכבישים, אז בכביש אחד יש לנו עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן, כביש 2 יש לנו עומס תנועה ממחלף זיכרון יעקב עד מחלף עתלית, ורק עכשיו, סליחה, רק עכשיו, אין, שידור אחרון לתקופה, זה פשוט אומר שהכל קצת יקרוס לתוך עצמו. אבל תראו איזה נחיתה רכה. כאן 88, אנחנו עם אייר.

שאם אדגר אלן פה היה מלחין את השירים שלו כסינגר סונגרייטר, שזה בערך מה שהיינו מקבלים. זה חדש של Back in the Night, אלבום ראשון עם חומר מקורי חדש מאז הייפר ספייס מ-2019, ואתם על כאן 88. עם אסף אבידן, The Mojos, Reckoning Song.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
6: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
7: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
6: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
8: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
6: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן הרבה שירים שגורמים לי לשלוף את תוף המרים הזה שפה יושב לנו באולפן, הוורוד הזה, פוקסיה, ולחרע אותו כמו טווס הזהב, שם טוב לוי, המשוגע, באמת, מלחין ומאבד משוגע, מה שהוא עשה פה עם שינוי המשקל, זה תרגיל יפהפה בחשבון טריפי. אז טווס הזהב יצא ב-81 בהתעוררות, ואתם לכאן 88 סוגרים שעה שנייה עם ג'סטין היוורד.
1: The summer sun is fading as the year grows old.
0: Forever autumn.

לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You, כאן 88, באשר תהיו תקועים, אני מקווה שלא, אנחנו עכשיו פותחים שעה שלישית והאחרונה שלנו יחד להיום, זו גם השעה האחרונה שלנו לשמש בעצם, אז את הפרידה הכואבת הזו אנחנו נעשה יחד עם עריכה של סמדר שפר, אני כבידסט, יש לנו מוזיקה נהדרת לשעה האחרונה הזו, ואם כבר נפרדות מהשמש, אז למקום שווה, כמו ארץ לעולם לא. שיר חדש של The Cleaners from Venus, Neverland for Now. Just

0: איפה המדינה ואיפה החזון. משינה, עתיד מתוק. כאן 88, זה בדיוק מה שמחכה לנו. מהצד השני של ההפסקה הזו, ראיתי ארוכות ממנה. אנחנו כבר כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Crucify. הצליבה זו הסחת דעת. אכן מדובר בהכנה ליום כיפור. כל מיני כאלה היו היום ויש. הפעם מתורי אימוס, ואתם על כאן 88. ביום משקל אולי לא פחות גדול, יום שמציין את בשורת השחרור מעבדות בארצות הברית. ביוני 2020, צולט הוציאו את השיר הבא, את אלבום כולו, השלישי שלהם. שיר נוקב על אלימות משטרתית. Wildfires.

כל מה שאתם שומעים שם בסוף זו פנייה לאושון, האלה של הנהרות והפריון במסורת האירובה. של אי באי, ריבר. באי זה תאומים באירובה. כי זה מה שהן ליסה קיינדה ונעמי דיאס. אז כמו זה ריבר ואתם. על כאן 88. What else is there? An heroic soap.

0: כל המסתורין, כל המסתורין. רק כדי להגיד לכם שאנחנו עכשיו עם כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש 1 יש לנו עומס תנועה ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, מלטרון עד שורש, ממוצא עד מחלף הראל, ובכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. ודאי למכם שתקועים בכל המקומות האלה שמניתי עכשיו.
3: לא היא לא, לא נשארת פה.
0: קחו חומר האלפים תוזים.
3: היא תטוס איתו למקסיקו.
0: אביב גפן.

0: אביב גפן, מקסיקו. אתם על כאן 88, עם חדש של ברי סחרוף, שהוציא אלבום שלם חדש. והשיר הבא, הוא הקליט אותו, הוא כתב והקליט אותו במקור עבור דן תורן. והקלטה המחודשת הוקדשה לזכרו, לזכרו של חברו היקר והאהוב. שירים היה שלושה זיכרונות של מפגש ראשון.
1: בפעם הראשונה.

0: האם יגיע יום שבו לא צריך רגע להתאושש אחריו? עוד לא הגיע, זה בטוח, זה היה The Great Gig in the Sky, אבל בכל זאת, ניתן לי ולכם הזדמנות להתאושש בהפסקה, אחריה ניפרד יפה לערב הזה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מהקומקום הכי קטן
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
10: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לכולנו שנה טובה. כאן 88.
12: הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
13: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
12: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
14: עצה לאנשים בבית לא להתאפס.
12: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הכי חזקים. גיא מזיג. לבד במדבר. אתם על כאן 88? אתם בוודאי יודעים זאת. אני גם אספר לכם שסמדר שפר, אהובתי, ערכה היום כמו בכל יום. אני קבי דסטה, ואני גם אספר לכם שאני למעשה נפרדת לתקופה מאוד ארוכה מהמיקרופון הזה ומכם. אני יוצאת לחופשת לידה, וזה מאוד מרגש אותי לעשות משהו כל כך בנאלי וכל כך לא שגרתי. אני אתגעגע לכם ומודה לכם על זה שאתם פה לפעמים או תמיד. ואני גם אספר לכם שחברה אהובה בהיריון גם היא כתבה שדבר שהיא חובה בהיריון הוא שהברכה רודפת אותנו. עכשיו, בטן הגלגלה זה משהו שבאמת מזמן הרבה ברכות, אז אולי לא חוויתם את זה לאחרונה דווקא, ואולי ההפך, אבל יש דבר כזה, תופעה כזו, בדר מיינהוף, שברגע שמביאים משהו למודעות שלנו במציאות, אנחנו מתחילים להבחין בו בכל מקום. אז אני מקווה שעכשיו שאמרתי לכם את זה, תתחילו להבחין בכל הברכות שרודפות אותנו, בטח בחגים הממלאים והמפעילים וגם בימי החול, ובהיעדרי אני אבקש שתזכרו ילדה אחת שמחכה לשוב הביתה ולחגוג את החג עם המשפחה שלה. היימנוט קסאו, 934 ימים חלפו מאז שנחטפה מביתה. בבקשה, בבקשה, בבקשה, תזכירו את שמה, תשתמשו בכל הזדמנות. הקשב שלנו זה דבר חמקמק. ולפרידה אין מרגש ונכון מזה. אידריס מוחמד, We Turn This Mother Out מ-77. חווה אהבה כל כך גדולה, שהיא גרמה לה לשאול, האם אפילו גן עדן יכול להשתוות לה? Could heaven ever be like this? ביי חברים, אוהבת אתכם.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88. 88.
0: אתם על כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
4: עכשיו הווינר, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב, מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית, ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: שמונים ושמונה.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים לקוחות כל הבנקים הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין 24 שעות ביממה לירה סטרלינג, בת תאילנדי דירהם אמירתי, קורונה צ'כית דולר ואירו לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי כפוף לתנאי השירות
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל כפוף לתקנון
6: עכשיו בווינר הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב מילאן נגד בנפיקה ליסבון בליגה האירופית ובליגה הספרדית ברצלונה נגד ראסינג סנטנדר יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
7: כי אם לא תשלח
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
11: הערב בכאן 11 טאבו עם חנוך דאום אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים
12: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב
11: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
13: עצה לאנשים בבית לא להתאפס
11: טאבו עם חנוך דאום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: שנה טובה מכאן 88
2: 88
0: עכשיו שורשים עם תומר מולביטזון
2: 88
0: כאן 88
14: ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, והמסע שלנו הערב מתחיל עם ג'ון מאייר, שהחודש, לפני 25 שנה ולפני 20 שנה, הוציא שני אלבומים בולטים, חשובים בהיסטוריה שלו, שניהם מלמדים איך השתנה עם השנים והתבגר. לפני חצי יובל, ב-18 בספטמבר 2001, יצא אלבום הבכורה שלו, Room for Squares. הוא יצא כמה חודשים לפני כן בלייבל קטן, אבל אז קולומביה גילו את היהלום, החתימו והפיצו מחדש. זה אלבום מאוד פופי, למרות שג'ון מאייר נכנס למוזיקה בגלל הבלוז והגיטרה החשמלית, במיוחד בזכות אהבה לסטיבי ריי וון. הוא הלך ללמוד בברקלי, אבל כשעזב את ברקלי ועבר לאטלנטה, בלי להקה, הוא התחיל לנגן בגיטרה אקוסטית, כי כך יכל לעבוד, לעלות לבמה לבד. בדיעבד הוא ניסח את זה באופן מושלם. אנשים חשבו שאני מנסה לשיר כמו דייב מתיוס, אבל אני בכלל עשיתי חיקוי גרוע של סטיבי ריי. סטיבי ריי וון, כן? הוא הבין שהווירטואוזיות מושכת תשומת לב מהשירים והמילים, ולכן התחיל להוריד במכוון את הגיטרה מהפרונט והבליט את הלחנים ואת השירה. ואת הטקסטים. בשורה התחתונה, המעבר לגיטרה אקוסטית לקח אותו לעולמות אחרים לגמרי, הוציא ממנו את כותב הפופ המוכשר שהוא. הבעיה שזה גם שם אותו במסלול שיווקי אחר מזה שדמיין. השירים באלבום הבכורה היו לדבריו דיוקן של גיל 20-22, הם נכתבו אז בתקופה שהוא תיאר ככזאת של התלהבות כמעט חסרת גבולות, וחוסר ידע ממה בכלל צריך לפחד. אפילו שם האלבום מספר משהו על מי שהוא היה אז. הוא הסביר שהוא לקח את No Room for Squares של הסקסופוניסט הנק מובלי והפך אותו. מובלי נראה לו על העטיפה של האלבום שלו קול, ומאיר חשב על עצמו כלא קול, מאחד שיודע שהוא לא קול וגאה בזה. אז הוא קרא לאלבום שלו Room for Squares.

ג'ורג'יה, ג'ון מאייר, מתוך Room for Squares, חצי אופל האלבום הזה. מאייר כתב את השיר בתקופה שבה חי באטלנטה, ג'ורג'יה, בדירה שכמעט לא היה בכלום, חוץ ממגברים ורמקולים, וניסה להבין עם האימור הזה על קריירה במוזיקה, הוא בכלל רעיון טוב. הוא סיפר שבאותם ימים חשב שוב ושוב להתקשר להורים שלו ולהגיד להם, אולי צדקתם, אולי אני פשוט אחזור הביתה, אבל הוא לא חזר הביתה, הם לא צדקו. השיר הזה ואחרים הפכו ללעיתים, ולמרות כל הסטיב רי וון והבלוז שעליהם גדל, ההצלחה של Room for Squares הכניסה אותו למשבצת מאוד ברורה. הזמר יוצר הצעיר והרגיש עם הגיטרה האקוסטית משווק לבנות נוער ברחבי ארצות הברית. העולם גילה כותב פופ מצוין, אבל כמעט לא הכיר עדיין את גיטריסט הבלוז שמאחוריו, או בכלל גיטריסט המוכשר שמאחוריו. זה התחיל להשתנות באמת ב-2005, ההצלחה אפשרה לו יותר מרחב תמרון, הוא חבר למתופף סטיב ג'ורדן ולבסיסט פינו פלדינו. ג'ורדן הוא מתופף, מפיק, שניגן עם סטיבי וונדר, היה בלהקת הבית של Saturday Night Live, הפך לשותף מוזיקה למרכזי של קית ריצ'רדס באחד הפרויקטים שלו, ופלדינו נחשב אחד מנגני הסשנים הגדולים של דורו, הוא ניגן בס עם דיאנג'לו, עם אריקה בדו, עם דהו, כשנקרא להחליף את ג'ון אנטוויסל כשהוא נפטר, כשהוא הלך למותו, הלך לעולמו. מאייר אמר שהחיבור עם פלדינו וג'ורדן גרם לו לכתוב ממקום חדש לגמרי. פתאום הגיטרה החשמלית חזרה למרכז. ובאלבום ההופעה של הטריו, "Try", זה האלבום הראשון שהוא מוציא איתם, כבר מופיעים שני שירים שיעברו שנה אחר כך אל "Continuum", האלבום השלישי שלו. אחד השירים, "Gravity", סימן את השינוי בסטטוס, אם בוואי ג'ורג'ה הפחד היה אולי אני לא אצליח, בגרביטי הפחד הוא היה מהצלחה. מה ימשוך אותי למטה עכשיו שכבר הגעתי למעלה?

טריו מתוך אלבום ההופעה המצוין טריי משנת 2005, אלבום שבישר על השינוי שאנחנו מדברים עליו כאן הערב בכאן 88 שורשים. דיברנו קודם על אלבום הבכורה של מאיר שחוגג השבוע חצי עובל, וכאמור חמש שנים אחר כך הוא מוציא את קונטיניום ב-2006, ספטמבר 2006. הוא לא זורק לפח את כותב הפופ של Room for Squares, להפך הוא אמר שהמטרה הייתה למצוא מקום שנמצא איפשהו בין האלבום הראשון לבין זה עם הטריו. את האלבום הוא מפיק יחד עם חברי הטריו ג'ורדן ופלדינו, והם נותנים לשירים מרכז קצב הרבה יותר כבד, עמוק, הרבה יותר סולפול. אגב, גם באלבום השני שלו, Have Your Things, הוא כבר חוזר לגיטרה החשמלית, אבל פה, בקונטיניום, אלבום השלישי עם שני הנגנים, שתי הזהויות המוזיקליות שלו סוף סוף מתחברות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

טוב, ג'ון מה מבצע הנדריקס של האליל, האליל של האליל שלו, סטיב רייבון, שרשרת ההשפעות מהנדריקס דרך סטיבי למאייר, והמעגל ממשיך בתקווה. כאן 88 שורשים, 20 שנה לקונטיניום של ג'ון מה, כאן תומר מול ויזון, איתכם נסגור עם Waiting on the World to Change, מתוך האלבום הזה, אחד השירים שמראים עד כמה קונטיניום כבר היה גם שינוי טקסטואלי, היה בו גם שינוי טקסטואלי ולא רק מוזיקלי, מה מסתכל מעבר לעולם הפרטי שלו עצמו. הוא כתב אותו מתוך תחושה שהוא זיהה אצל בני דורו, צעירים שמבינים שהמערכת לא עובדת כמו שצריך, אבל גם מרגישים שאין להם באמת כוח לשנות אותה. זה לא שיר מחאה קלאסי, זו לא קריאה לפעולה, איזה תיעוד של הפסיביות והתסכול של הדור ההוא בתקופה ההיא, לפני 20 שנה.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע. מידע
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: עדנה טובה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים מאחורי הסורגים.
2: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
1: האם אפשר להשאיר את הכלא מאחור?
3: עצה לאנשים בבית לא להיתפס.
1: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק, בבבדוק.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88.
7: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
7: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס, אנחנו חותמים את השבוע הזה. התחלנו ב-1971, אל קונדור פסה, קטע הפרואני הישן שהולך אחורה יותר מ-100 שנים. התפרסם כמובן בזכות הביצוע של סיימון וגרפונקל ב-1970. שנה אחרי, ניקו גומז הקליט את הוורסיה הגרובית ששמענו עכשיו. מפרו אל אקוודור, ברקע עם הצמד הרמנוס גוטיירז, שני אחים שגדלו בשוויץ לאם אקוודור, הם ביקרו הרבה בדרום אמריקה ושומעים את זה במוזיקה שלהם. בסוף החודש הזה הם הוציאו את האלבום לוס אוחוס דל קונדור. עטיפת האלבום זו תמונה שאבא שלהם צילם במצ'ו פיצ'ו ב-1976. וגם הפעם דן אורבך, איש הבלק קיז, על ההפקה. זה אחד הסינגלים, קנטו אנדינו, הרמנוס גוטיירז.

הטריו הקולומביאני בלטס, מאותם הרכבים אינסטרומנטליים שצמחו ברוחם של קרונבין. בקרוב הם יציעו אלבום חדש, ושמענו עכשיו את אחד משלושת הסינגלים שיצאו בינתיים, Eternal Flow, מה שמביא אותנו אל טריו אחר, קוראים להם הג, ושמענו אותם כאן גם אתמול בתוכנית. שיתוף פעולה חדש בין דוונדרה בנארט, הגיטריסט גיאן ריילי, והמפיק והמוזיקאי נועה ג'ורג'סון. שלושתם חברי ילדות שהוציאו עכשיו אלבום משותף לראשונה, עם כלים אקוסטיים, אלקטרוניקה עדינה וצלילים כאלה מהטבע. האלבום הזה יצא עכשיו בסוף השבוע האחרון בלייבל של דיוויד ברן, והוא נפתח עם הקטע הזה, הג חדש.

אללס, הוציאו בחודש שעבר אלבום שישי. כבר היו להם כמה רצועות אינסטרומנטליות טובות באלבומים הקודמים, אבל הפעם זה אלבום שלם שכולו אינסטרומנטלי ומסמל גם כיוון חדש. התרחקות משירי הגארג' רוק הקצרים של תחילת הדרך, מהמילים ומההרמוניות הקוליות, למשהו יותר משוחרר ויותר אווירתי, כזה שהולך יותר להשפעות של דדורותי קולום מאשר ללהקות כמו לאב. אללס מביאים אותנו אל מייקל נאו, ששמענו כאן גם בתחילת השבוע. אז סיפרתי לכם שהוא בשנה פורה מאוד עם 4 אלבומים ועוד אחד בדרך לצד EPs וסינגלים. הנה טעימה קטנה מכל העושר המוזיקלי הזה, מייקל נאו.

קוראים להם הטבסקה. גם הם טריו שמגיע מאיטליה, יוצר מוזיקה אווירתית, קולנועית. שמענו את קמאו. אתם על כאן 88, מצב טיסה, זה התדר. נשארים באווירה דומה עם משהו שנשמע גם כמו פסקול לסרט. מאיטליה לדנמרק. סנטינו סרפרס עם מקסיקן בלו.

המוזיקאי הבריטי וויל דורי מקליט כסקין שייפ. באוקטובר הקרוב הוא יוציא אלבום חדש, שמענו מתוכו את Take It As It Is. ועכשיו שנתיים אחורה, ספטמבר 2024. האלבום הרביעי של מייקל קיוונוקה, Small Changes. גם כאן Danger Mouse על ההפקה, שיש בה הרבה אוויר, השפעות של סול פסיכדלי משנות ה-70 וגם של פינק פלויד. נשמע את שני החלקים של השיר Low Down.

מייקל קיוונוקה עם לואו דאון מביא אותנו אל סוף הטיסה שלנו להיום וגם לשבוע הזה. ניפגש כאן שוב אחרי יום כיפור בשלישי הבא. בינתיים מוזמנים לעקוב אחרי הפלייליסט של התוכנית בספוטיפיי או בטיידל, עם המון מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. ניפרד עם מישהו שמלווה אותנו כאן בתוכנית במשך שנים, זה דמיאן ג'ורדו. למרות שחייב להודות שאני לא כל כך עומד בקצב של הריליסים שלו בשנתיים האחרונות. את הקטע הזה כמעט פספסתי. הוא הוקלט בהופעה בקיץ שעבר בווניו קטן בוושינגטון. ביצוע לייב שלו לשיר אלוקייט. במקור השיר שפותח את האלבום שהוציא ב-2018, השיר הזה בגרסת האולפן היה אז גם חלק מבחירות האורחים שלנו בכאן 88. אז זה ביצוע לייב שמותח את השיר הזה מכמעט 5 דקות ל-9 דקות. דמיאן ג'ורדו ייקח אותנו הביתה. המשך האזנה טובה. Bye-bye.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח במבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
10: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

טובה. כאן 88. עכשיו, אוסף פרטי עם כהן. כאן 88.

של סליחות, חשבון נפש. החלטתי לעשות ספשייל בתוכנית שירי היפ-הופ שמתרכזים סביב הנושא הזה של לבקש סליחה, להתחרט, להביט על החיים ולעשות איזה חשבון נפש קטן. נושאים שבהחלט נמצאים הרבה מאוד בז'אנר הזה, שמצד אחד מדבר גם על עשייה של הרבה חטאים, אז עם החטאים באה גם החרטה. התחלנו עם המלך הבלתי מעורער של הרגש הזה, טופק שקור, ואנחנו נמשיך. ואם מישהו לא נהנה, אז אני מבקש סליחה.

מוצא את הסנר. לא פשוט, כואב. תכלס אמינם די המציא, לפחות מחדש, את כל העניין הזה של ראפ וידוי. ואז ג'יי זי הביא את 444. כנראה שגם לבגוד בביונסה זה משהו ש...

0: החרטות של אקסים. לפניה שמענו את פוקסי בראון, קלאסיקה פחות מוכרת. עכשיו נשאר עם לורין היל, שהתארחה בשיר של קומון, שנקרא Retrospect for Life.
1: You look at your brother, man, you gotta see yourself. You gotta see the God within him. We brothers getting changed real quick over nothing. We losing too many of ours. Gotta recreate, y'all. Yo, check it.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: כאן 88.

T.I. מארח את אנדרי 3000, Sorry. לפני זה שמענו את Sorry, Miss Jackson. אתם על כאן 88, ספשייל שירי סליחה. Should I be sorry for? Who should I be sorry to? באוסף פרטי, איתי כהן.

0: It's the morning. You gotta go work.
1: All right.
0: Yo, you gotta be at work in like 10 minutes, yo.
1: That's what I'm doing.
2: You good?
1: I'm straight. Let's get.
2: Where you going?
0: You gotta go pick up the dry cleaning and shit too.
1: Fuck that shit. Let's get.
0: Are you about to go to work? What time you gotta be at work?
1: I don't know. So
0: you Democrat or Republican?
1: I'm at work.
3: זה היה מק מילר. עליו השלום. תכף סוגרים פה שעה. נסיים עם קטע שלא נמצא בסטרימינג. אחד מהקטעים היותר מחתרתיים של ליל וויין. אבל אחד מהשיאים הרגשיים שלו ללא ספק. Something you forgot. Evolution.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

0: גם ממבל רפרים לפעמים מבקשים סליחה. זהו ליל אוזי ורט, Mama I'm Sorry. לפניו שמענו את 21 Savage, Letter to My Mama. רפרים מאוד אוהבים לבקש סליחה מאימא שלהם, בצדק. עוד קטע קצת יותר הארדקור, Boosie Badass.
1: Never said I love you, but I love you like a bitch. Always on my side, so I love you like a stick. Never thought from the start, it'll end up like this. I'ma tell you,
0: sorry.
1: You gon' always be my bitch.

0: ask myself, do dogs cry?
1: ריק רוס עם הצימפול המפורסם של 93 till infinity. תמיד הוא ידע לבחור ביטים. מערך את ליל ויין, Thug Cry. ומהפלקסים הכי גדולים של הראפרים העשירים והדקדנטים, אנחנו עוברים לקלאסיקה של Immortal Technique, אחד מהראפרים המחתרתיים החשובים. כבר לא פעיל היום, אבל פעם הוא סימן את כל מה שהוא אנטי-ממסדי. זהו דן.

0: Friday night at 2:45.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן 88.

Wu-Tang, Tears. After laughter comes tears. חייבים לשלם את המחיר. האפלה הזאת שיושבת בליבו של כל גנגסטר ראפר מתבטאת כנראה בצורה הטובה ביותר ב-Suicidal Thoughts של ביגי. ננגן אותו גם עם האינטרו המצמרר. כאן 88, אנחנו באמצע השעה השנייה. אוסף פרטי, אני כהן. ספיישל שירי סליחות.

0: המוח שלי משקר לי, עושה לי טריקים. Ghetto Boys, my mind playing tricks on me. לפני זה שמענו את DMX, Sleeping. רגעים האלה שאתה מרגיש שאתה מאבד את עצמך. ואנחנו נעבור לגנגסטר. עם הטקסט המכונן של Moment of Truth.
1: No matter where we're fierce, we must fierce the moment of truth, baby.

0: loud. Shotgun blasts echoed through the crowd. Six punks hit, two punks died. All casualties were applied to their side. Human lives had to pass, just to talk amongst trash. We didn't know who they were, no one had time to ask.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88.
6: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
7: Cypress Hill, Black Sunday, 1993.

Monday.

Sports Control. Sex.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קנדריק למאר, To Pimp a Butterfly, 2015.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: מיילס דייביס, On the Corner, 1972.